nekk ci lii mooy sawar toujours di ànd ak yow def naa waxtaan waxtu nañ ci rek démb ginnaaw bu ñu xoolee nitu